0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Tunnelideisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Ja, det var Åge Aleksandersen med Hold fast, og før det så var det hun Alice Eriksen Einvik og Hanna Skog Henriksen, begge 11 år, som hadde rigget seg til på Priksbutikken i Bø i helga og selgte nybakte kanelboller, brownies og kjeks. Og som vi hørte, salget, det gikk jo strålende. De var storfornøyd.
1: Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 i lykketallspotter.
4: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da er det tid for å se litt nærmere på denne konkurransen. Skal få den opp på min skjerm i dag, så hadde du altså hele 17 bokstaver, Emily, å by på. Og ja, hvordan har dette mottatt av oss lyttere?
5: Altså, det har vært litt sånn, noen synes den var veldig vanskelig, noen synes den var veldig gøy, fordi mm-hmm. den var litt sånn utfordrende.
0: Mm-hmm.
5: Noen har aldri hørt om ordet før.
0: Nei, jeg hadde aldri hørt om det. Jeg kunne ikke komme vel når du fortalte meg svaret i dag.
5: Nei.
0: Når vi hadde møte i morgest.
5: Nei, sånn er det noen ganger.
0: Men forhåpentligvis hintet insekt kunne være litt til hjelp, så de kom inn på rett.
5: Det var det som guidet de fleste, det var det.
0: Ja.
5: Men vi trakk jo ut en vinner i dag, og i dag så var det nummer 16, Anita Jonsen ifra Bø. God formiddag, Anita.
6: God formiddag.
5: Hva driver du med på denne solskinsdagen, når vi endelig kan si at det er solskinsdag?
6: Akkurat kom jeg ned av Fjærvollfjellet.
5: Fra hvilket fjell, sa du?
6: Fjærvollfjellet.
5: Fra Fjærvoll, ja. Du har vært og tatt en tur opp der.
6: Ja,
5: ja. I det lille. Nå var det deilig ute nå.
6: Hva du sa nå?
5: Er det deilig ute nå?
6: Ja, det er skjønt. Ja. Det er virkelig.
5: Hvor mange grader tror du det er?
6: Nei, det var 19 på bilen da vi gikk opp.
5: Ja, ja, det er skjønt. Jeg blåste det mye. Jeg synes jeg snakket med deg i stedet at det var litt vind i bakgrunnen.
6: Ja, det ble ikke opp på ham.
5: Det er jo dette litt ut her.
6: Ja, det er det. Så.
5: Ja, skal vi se. Kanskje ja. Kanskje det går bedre nå.
6: Er det bedre nå?
5: Ja, vi hører deg nå. Vi får bare se hvordan det går.
6: Ja, jeg forstår ro her da.
5: Har du noen store planer utover dagen da?
6: Hadde jeg egentlig planer om en maleseanse, men det meldte noe regn i ettermiddag, så det er en sjanse å ta.
5: Er det meldt regn i ettermiddag?
6: Ja, hvis det ikke har forandret på yr, det forandrer han jo hele tiden. Altså. Det er, ja. Men det er en sjanse å ta, se det litt han kommer ut i havet.
5: Ja, nei, hva er det du skulle male da, hvis du ender opp med å male?
6: Det er noe på veranda, noe pyntebord og påbord. Og...
5: Ja. Ja, nei, det må jo...
6: Men så blir det
5: jo...
6: grilling, det må vi nå tøve til å grille i dag.
5: Ja, det skal grille, ja, ja, det må vi jo gjøre sånn det er fint vær. Hva skal være på grillen i dag?
6: Det ligger valgkjøtt i marinaden nå.
5: Oh, ja, det blir sikkert gøtt.
6: Det tror jeg blir godt, ja.
5: Ja, hva slags tilbehør har du da?
6: Da lager jeg hjemmelaget potetsalat, og så har vi grønnsalat og eventuelt ris.
5: Ja, da, men det høres ut som det rene festmåltidet.
6: Ja, da, det blir det. Salat fra egen hage, vet du.
5: Ah, det er jo helt skjønt, ja, fordi du gror det selv.
6: Ja, ja. Jeg har litt sånn palikarma med forskjellig.
5: Ja, så deilig. Så du er litt sånn, hva er det det heter? Selvforsynt.
6: Ja, du må ikke se grønne fingre, for det har jeg ikke.
5: Ikke, nei. Men noe får du til.
6: Ja da, noe får jeg til.
5: Ja, ja, men det er bra. Og så over på dagens konkurranse, Anita. Hvordan synes du den var i dag?
6: Nei, det var et samarbeidsprosjekt å få den der løste. Jeg tok det der ordet svermere med en gang.
5: Ja.
6: Og så tok min bedre halvdel dråpe.
5: Ja.
6: Og så stod vi igjen med blod. Og så måtte jeg google litt om det var noe så heit bloddråpe svermere.
5: Ja, og det var det.
6: Og det var det jo.
5: Og det er ikke helt korrekt. Da skal du få en liten fanfare for det. Så du hadde ikke hørt om det før, altså?
6: Nei, jeg måtte inn og lese litt om den, og det var jo en sommersjuken art, så jeg så var mest av i tropiske strøk, men seks arter i Norge.
5: Ja, det helt rett her. Se, der har du lest det opp.
6: Ja, ja, og så var det de skarpe fargen indikert på at den kunne være giftig.
5: Ja, det helt korrekt.
6: Ja, jeg måtte jo lese om han, vet du.
5: Jeg så på et naturprogram i helga, det var der jeg fikk ord ifra.
6: Ok, ja, ok.
5: Da vet du aldri hva du får.
6: Det er artig med litt utfordringer.
5: Ja, det er det, absolutt. Det er veldig mange som setter pris på det.
6: Ja, det er helt greit.
5: Og så har du jo kunnet fått velge deg ut en premie. Du fikk jo et gavekort på 120 kroner.
6: Ja,
5: og da vil du...
6: prøve meg på en bingo-blokk.
5: En bingo-blokk, og det skal du få. Skal den sendes, eller skal den hentes?
6: Nei, da kan jeg hente den selv.
5: Da skal du få hente den, og så får vi håpe du får mer lykke på den, da.
6: Ja, får vi tro. Ja.
5: Som alltid så er det 100 000 i potten, så her er det gode muligheter.
6: Det høres bra ut.
5: Men da får du ha en fin dag videre, og så får du ha lykke til med malingen hvis det skjer, men kos deg i hvert fall med grillmaten.
6: Takk, takk. Ha en fin dag, dere også.
5: Takk, det samme. Ha det.
6: Ha det bra.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Ja, det var Åge Aleksandersen med Hold fast, og før det så var det hun Alice Eriksen Einvik og Hanna Skog Henriksen, begge 11 år, som hadde rigget seg til på Priksbutikken i Bø i helga og selgte nybakte kanelboller, brownies og kjeks. Og som vi hørte, salget, det gikk jo strålende. De var stor fornøyd.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Åh! Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100.000 i lykketallspotter.
4: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da er det tid for å se litt nærmere på denne konkurransen. Skal få den opp på min skjerm i dag, så hadde du altså hele 17 bokstaver, Emily, å by på. Og ja, hvordan har dette vært mottatt av oss lyttere?
1: Altså, det har vært litt sånn, noen synes den var veldig vanskelig, noen synes den var veldig gøy, fordi den var litt sånn utfordrende. Noen har aldri hørt om ordet før.
0: Nei, jeg hadde aldri hørt om det. Jeg kunne ikke koble når du fortalte meg svaret i dag.
1: Nei.
0: Når vi hadde møte i morges.
1: Nei, sånn er det noen ganger.
0: Men forhåpentligvis hintet insekt kunne være litt til hjelp, så de kom inn på dette.
1: Det var det som guidet de fleste. Det var det.
0: Ja.
1: Men vi trakk jo ut en vinner i dag, og i dag så var det nummer 16, Anita Jonsen fra Bø. God formiddag, Anita.
5: God formiddag.
1: Hva driver du med på denne solskinsdagen, når vi endelig kan si at det er solskinsdag?
5: Akkurat kommet ned av Fjærvoll.
1: Fra hvilket fjell, sa du?
5: Fjærvollfjellet.
1: Fra Fjærvoll, ja. Du har vært og tatt en tur opp der.
5: Ja.
1: Nå var det deilig ute nå.
5: Hva du sa nå?
1: Er det deilig ute nå?
5: Ja, det er skjønt. Ja. Det er verskelig.
1: Hvor mange grader tror du det er?
5: Nei, det var 19 på bilen da vi gikk opp.
1: Ja, det er skjønt. Jeg blåste det mye. Jeg synes jeg snakket med deg i stedet at det var litt vind i bakgrunnen.
5: Ja, det blir ikke opp på han.
1: Du detter litt ut her.
5: Ja, det er det.
1: Ja, skal vi se. Kanskje det. Kanskje det går bedre nå?
5: Er det bedre nå?
1: Ja, vi hører deg nå. Vi får bare se hvordan det går.
5: Ja, jeg forstår i ro her da.
1: Har du noen store planer utover dagen da? Jeg
5: hadde egentlig planer om en maleseanse, men det meldte noe regn i ettermiddag, så det er en sjanse å ta.
1: Er det meldt regn i ettermiddag?
5: Ja, hvis det ikke har forandret på yr, det forandrer han jo hele tiden. Altså. Det er, ja. Men det er en sjanse å ta, se det litt noe ut i havet.
1: Ja, nei, hva er det du skulle male da, hvis du ender opp med å male?
5: Det er noe på veranda, noe pyntebord og påbord. Og...
1: Ja. Ja, nei, det må jo...
5: Men så blir det
1: jo...
5: grilling, det må vi nå tøve til å grille i dag.
1: Ja, det skal grille, ja, det må vi jo gjøre sånn det er fint vær. Hva skal være på grillen i dag?
5: Det ligger valgkjøtt i marinade nå.
1: Åh, oh, ja, det blir sikkert gøtt.
5: Det tror jeg blir godt, ja.
1: Ja, hva slags tilbehør har du da?
5: Da lager jeg hjemmelaget potetsalat, og så har vi grønnsalat og eventuelt ris.
1: Ja, da, men det høres ut som det rene festmåltid da.
5: Ja da, det blir det. Salat fra egen hage, vet du.
1: Åh, det er jo helt skjønt, ja, fordi du gror det selv.
5: Ja, ja. Jeg har litt sånn palikarma med forskjellig.
1: Ja, så deilig. Så du er litt sånn, hva er det det heter? Selvforsynt.
5: Ja, du må ikke se grønne fingre, for det har jeg ikke.
1: Ikke, nei. Men noe får du til.
5: Ja da, noe får jeg til.
1: Ja, men det er bra. Og så over på dagens konkurranse, Anita. Hvordan synes du den var i dag?
5: Nei, det var et samarbeidsprosjekt å få den der løst. Jeg tok det der ordet svermere med en gang.
1: Ja.
5: Og så tok min bedre halvdel dråpe.
1: Ja.
5: Og så sto vi igjen med blod. Og så måtte jeg google litt om det var noe så heit bloddråpe svermere.
1: Ja, og det var det.
5: Og det var det jo.
1: Og det er ikke helt korrekt. Da skal du få en liten fanfare for det. Så du hadde ikke hørt om det før, altså?
5: Nej, jag måste inte läsa lite om den. Och det var ju en sommarsjukenart så så var mest av i tropiska strök men sex arter i Norge.
1: Ja, det är helt rätt. Jag kan se där har du läst upp.
5: Ja ja, så var det de skarpa färgen indikerat på att den kunde vara giftig.
1: Ja, det är helt korrekt.
5: Ja, jeg måtte jo lese om han, vet du.
1: Jeg så på et naturprogram i helga, det var der jeg fikk ordet ifra.
5: Ok, ja, ok.
1: Ja. Vet aldri
5: nei, det var jo artig med litt utfordringer.
1: Ja, det er det, absolutt. Det er veldig mange som setter pris på det.
5: Ja, det er helt greit.
1: Og så har du jo kunnet fått velge deg ut en premie. Du fikk jo et gavekort på 120 kroner.
5: Ja,
1: og da vil du...
5: Prøver meg på bingo-blokk.
1: En bingo-blokk, og det skal du få. Skal den sendes, eller skal den hentes?
5: Nei, da kan jeg hente den selv.
1: Da skal du få hente den, og så får vi håpe du får mer lykke på den, da.
5: Ja, får vi tro. Ja.
1: Som alltid så er det 100 000 i potten, så her er det gode muligheter.
5: Det høres bra ut.
1: Men da får du ha en fin dag videre, så får du ha lykke til med malingen hvis det skjer, men kos deg i hvert fall med grillmaten.
5: Takk, takk. Ha en fin dag, dere også.
1: Takk, det samme. Ha det.
5: Ha det bra.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Hei og velkommen til Radio Bingo her på Radio Bø. Vi som er her i kveld er telefonvakt Astrid Ramberg, kontrollør og oppleser Emily Holen, tekniker er Ted Ivar Paulsen, og ansvarlig redaktør er Viveka Wilhelmsen Holm. Vi har som vanlig 5 dobbeltalspremier på 500 kroner, en på hver omgang. Lykketalspotten er som alltid 100 000 kroner. Og vi minner om at det er 18 års aldersgrense på Radio Bø sin bingo, og er du så heldig å få bingo og ringer inn, så husk å skru ned lyden på radioen din før du kommer på lufta. Det setter vi veldig pris på. Som sagt, vi har ett lykketall i kveld, og det skal vi trekke nå. Kveldens lykketall er 63. 63. Og da er vi straks klare til å starte første omgang, og det er på et beige ark for dere som spiller på papir. 300 kroner i første rekketallspremie, og vi starter med første tall ut. 4. Tallet 4. Fem, åtte. Syttini. Syv, ni. En. Tallet en. Tjuefem. To, fem. Femtitre. Fem, tre. Syttiseks. Syv, seks. Tallet 8. 71. 71. 3. Tallet 3. 1, 8. Tjueto. 2, 2. 82. 8, 2. 32. 3, 2. 89. 8, 9. 26. 2, 6. Bingo studio, vær så god.
1: Hallo, jeg hadde bingo på 32.
0: 32, ja. Skal vi se. Har du et kontrollnummer til meg?
1: 492.
0: Ja, et settnummer, eller er du på nett?
1: Settnummer 1.
0: Settnummer 1. Og navn på vinner?
1: Anja Larsen.
0: Anja?
1: Ja.
0: Ja. Og da er vi... Hvor er vi igjen?
1: Evenes.
0: Evenes, ja. Da skal jeg sjekke den bongen, Anja. 2. Det var 32. Vær så god, les for meg.
1: 1, 18, 32, 53 og 82.
0: Ja, den var helt korrekt. Gratulerer så mye.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det. Hei.
0: Bingo studio, vær så god.
2: Ja, bingo på 32.
0: Du har også bingo på 32, ja. Har du et kontrollnummer til meg?
2: Ja, 35248. Og det er på nett.
0: 35248, og det er på nett. Navn på vinner?
2: Unni Nermo.
0: Hvor befinner vi oss da?
2: Vi jo egentlig med, men hun fra Finnsnes.
0: Ja. Da skal vi sjekke den bongen. 3, 5, 2, 4, 8. Bingotall 32 det. Vær så god, les.
2: 4, 18, 25, 32 og 79.
0: Ja, den var helt korrekt. Gratulerer så mye.
2: Takk, takk.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Og da fikk vi en bingo på tallet 32. Og etter det så har jeg lest to tall, og det 89, 8, 9 og 26, 2, 6. Og da starter vi med to rekker, 600 kroner i rekketallspremie, og første tall ut 45. 4, 5. Fire, tre. Åtte, null. Ti, 1, 0. Tjuefire, to, fire, åtti, en, åtte, en, elleve, en, en. Seks, ni. Seks, tre. Sekstito. Seks, to. Åttitre. Åtte, tre. Sekstiseks. Seks, seks. 13, 1, 3, 86, 8, 6, 29, 2, 9, 16, 1, 6, 48, 4, 8, 78 7 8 15 1 5 7 Tallet 7 73 7 3 36 3 6 64 6 4 90 9 0 Bingo studio, vær så god.
3: Det var bingo på 36.
0: Det var bingo på 36, ja. Har du et kontrollnummer til meg?
3: Ja, det 2-9-9-0-2.
0: Sett nummer, eller det på nett?
3: Nei, jeg har sett 50.
0: Sett 50. Navn på vinner?
3: Jonny Nygaard Bø.
0: Jonny. Hva sa du etternavnet var?
3: Nygaard.
0: Nygaard, ja. Og da var vi Bø.
3: Ja.
0: Skal vi se her. 2-9-9-0-2. Der fikk jeg to rekker, og så har vi 36 der. Vær så god, les.
3: Ja, 3, 8, 32, 36, 45, 48, 58, 62, 71 og 82.
0: Den var helt perfekt, så får vi se om det kommer noen andre også.
3: Den greit, takk skal du ha.
0: Bare hyggelig, ha det.
3: Ha det.
0: Bingo studio, vær så god.
4: Hallo, ja. Bingo på 36.
0: Ja, så bingo på 36, ja. Har du et kontrollnummer til meg?
4: 12-1-12.
0: 12-1-12. Sett eller er det på nett?
4: Det sett 21.
0: 21. Navn på vinner?
4: Renate Overholt.
0: I Steigen. Du i Steigen, ja.
4: Ja, vi i Steigen.
0: Da skal vi sjekke bongen din. 1, 2. 1, 1, 2. Og der fikk jeg opp 36, ja. Vær så god, les.
4: Ja. 3, 32, 66, 71, 89. 10, 29, 36, 43 og 58.
0: Ja, den var helt korrekt. Gratulerer så mye.
4: Takk.
0: Ha det bra. Og da fikk vi en bingo på tallet 36, og etter det så har jeg lest to tall. Og de to tallene 64, 6, 4 og 90, 9, 0. Og da har vi kommet oss til trerekkeren og 1000 kroner i rekkepremie, og første tall ut 68. 6. Syv, syv, syv, fire, to, seks, tallet seks, Åttifire. Åttifire. Bingo studio, vær så god.
4: Hallo.
0: Hei
4: igjen. Bingo på 77.
0: Jeg så det.
4: Ja. Ja,
0: skal vi se, 77.
4: Og, samme vognummer, samme settnummer og samme person.
0: 1, 2, 1, 1, 2. Og det var sett 21. Renate.
4: Ja, Renate overholdt.
0: Ja, og vi er fortsatt i steigen.
4: Ja.
0: Skal vi se her. 1, 2, 1, 1, 2. Og der glimret det opp med 77. Vær så god, les Renate.
4: 8, 16, 69, 77, 81. 3, 32, 66, 71, 89. 10, 29, 36, 43 og 58.
0: Den er helt fin, og så gratulerer så mye.
4: Ja, håper den står.
0: Vi får greit. Håpe det.
4: Ja,
0: ha det bra. Og da fikk vi en bingo på 77, og skal du ha bingo, så må du ha det på det eller et tidligere lestall. Vi tar en kort pause.

0: 4. Tallet 4. Tre, seks. Seks, en. Fire, to. 10, 1, 0. Nitti, 9, 0. 46, 4, 6. 33, 3, 3. 31, 3, 1. 22, 2, 2. 57, 5, 7. 69, 6, 9. 26, 2, 6. 41, 4, 1. 63, 6, 3. 88, 8, 8. 52, 5, 2. 53, 5, 3. 67, 6, 7. 24, 2, 4. 29, 2, 9. 78, 7, 8. 47, 4, 7. 15, 1, 5. Bingo-studio, vær så god.
1: Hei, det her er Else Marie Enoksen fra Hovden i Bø.
0: Ja.
1: Jeg har bingo på 78.
0: Skal vi se, 78, det var hun, Else Marie.
1: Ja, Enoksen.
0: Enoksen, da skriver vi Hovden. Og så må jeg nesten ha et kontrollnummer.
1: Ja, det 29809. Og så Z50.
0: Z50, ja. Da skal vi sjekke bongen din. 29809. Og det var bingo på 78. Den der. Vær så god, les, Else.
1: Ja, takk. 2, 24, 34, 67, 76. 11, 28, 43, 54, 89. 4, 25, 42, 63 og 78.
0: Ja, den var helt i orden, så får vi se om han får stå i fred.
1: Ja, tusen takk.
0: Så gratulerer så mye, ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Bingo studio, vær så god.
2: Trude har bingo på 78.
0: Det var 78 der også, ja.
2: 23, 185. 23, 39.
0: 23, 185. Og set
2: 39.
0: 39, navn på vinner.
2: Inger Elise Johansen, Kabelvåg.
0: Johansen. Må bare skrive ned litt her.
2: Ja.
0: Sånn skal vi se. 2, 3, 1, 8, 5. Og det var 78. Den har vi der. Vær så god, les.
2: 2, 10, 17, 20, 25, 27, 34, 36, 43, 56, 59, 64, 78, 81 og 89.
0: Ja, den var helt korrekt. Gratulerer så mye.
2: Ja, takk, takk.
0: Ha det bra. Og da tror jeg ikke vi har flere bingoer. Da ble det bingotall på. Vi skal vente litt, jeg får beskjed om nå. Kanskje det noen flere bingoer inne. Det finner vi fort nok ut av. Der, ja. Bingo studio, vær så god.
3: Ja, hei du, det har bingo på 78.
0: På 78, ja. Har du et kontrollnummer?
3: 12-14-5.
0: 12-14-5. Sett eller på nett?
3: Det er på, jeg har sett 21.
0: 21. Navn på vinner?
3: Sylvie Jensen.
0: Og du ringer ifra?
3: Steigen. Lines.
0: Hva sa du for noe?
3: Lines. Lines,
0: ja. Ja. Skal vi se, det var jeg som hørte litt dårlig. 1, 2, 1, 4, 5. Og det var 78. Den er der. Skal du få lov til å lese?
3: I 18, 20, 38, 42, 56, 3, 33, 69, 78, 81, 22, 43, 59, 61 og 90.
0: Ja, den var helt korrekt. Gratulerer så mye.
3: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
3: Ha det, ha det.
0: Og da ble det en til bingo på tallet 78, og skal du ha bingo så må du ha det på det tallet eller et tidligere lest tall. Vi tar en kort pause.

0: Da vi tilbake, og på tredje omgang så gratulerer vi Wenche med 300 kroner, Anne Lisbeth med 600 kroner og Ellen med 1300 kroner. Da går vi videre på fjerde omgang, som et rosa ark, en rekke 300 kroner, og vi starter med 59. 5, 9. 53. 5, 3. 8. Tallet 8. 76. 7, 6. 23, 2, 3, 64, 6, 4, 18, 1, 8, 36, 3, 6, 20, 2, 0, 13, 1, 3, 17, 1, 7, 78, 7, 8, 75, 7, 5, 21, 2, 1, 67, 6, 7, 29, 2, 9, 83, 8, 3, 7, tallet 7, 84, 8, 4, Bingo Studio, vær så god.
1: Ja, hei, det var Lilian Eine, så er det bingo på 83.
0: 83. Skal vi se, 83. Har du et kontrollnummer?
1: 6708 og Z12.
0: Hva var navnet ditt igjen?
1: Lilian Eine.
0: Lili. Og da vi?
1: På Gravdal.
0: På Gravdal. Da skal jeg sjekke bongen din. Skal vi se. 6708. Og det var 83. Vær så god, les.
1: 13, 23, 36, 64, 83.
0: Ja, den var helt korrekt. Gratulerer så mye.
1: Tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Bingo Studio, vær så god.
2: Ja, det var bingo på 83.
0: På 83. Har du et kontrollnummer?
2: 29928.
0: Sett eller spiller du på nett?
2: Nei, jeg spiller på blokket. 50 er kontrollnummeret.
0: Settnummeret er det 50? Det står nederst
2: ja,
0: på siden.
2: Ja, ja, ja. Ja. Sett 50.
0: Har du et navn på vinner?
2: Borgelvitt.
0: Og hvor i landet befinner vi oss da?
2: I Bø.
0: I Bø, ja. Da skal vi sjekke bongen din. 29928. Det var bingo på 83. Den er der. Vær så god, les.
2: Ja, 13, 36, 64, 75 og 83.
0: Ja, den var helt korrekt. Gratulerer så mye.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Ja, da skal vi bare sjekke om det kommer en bingo til. Bingo-studio, vær så god.
3: Hei, det Ann-Cecilie Jørgensen som ringer.
0: Ja.
3: Hei, jeg hadde bingo på 83.
0: Du hadde også på 83, ja.
3: Ja.
0: Har du et kontrollnummer?
3: Ja, 22099.
0: Skal vi se, 22099.
3: Sett. Og sett 37.
0: 37. Hva var navnet ditt igjen?
3: Du, det en Ann-Cecilie Jørgensen, men jeg har, det spiller for en, og hun heter Laila Holm.
0: Laila Holm, da skriver jeg Laila Holm.
3: Gjør det.
0: Og hvor i landet befinner vi oss da?
3: Hun bor i Os i Østerdal.
0: Os i Østerdal?
3: Hun er på besøk i Lødingen, hun bor i Os i Østerdal.
0: Da skriver vi Os i Østerdal med.
3: Gjør det, supert.
0: Skal vi se her. 2, 9, 9. Nei, sorry.
3: 2-2-0-9-9.
0: 2-2-0-9-9 var det. Jeg hadde skrevet det riktig, jeg bare surret litt.
3: Ja, det går bra.
0: Og da var det bingo på 83 der. Vær så god, les tallene.
3: Ja, 8, 18, 53, 76 og 83.
0: Den var helt korrekt, og gratulerer så mye til Laila.
3: Tusen takk.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Og da fikk vi en bingo på tallet 83, og etter det så har jeg lest to tall, og de er 7, tallet 7, og 84, 8, 4. Og da går vi videre på to-rekkeren, og det er 700 kroner i premie, og første tall ut er 80. 8, 0. Ti, en, null, tolv, en, to, nitten, en, ni, 87, 8, 7, 82, 8, 2, 11, 1, 1, 66, 6, 6, 57, 5, 7, 4, tallet 4, Syttini, syv, ni, femten, 1, 5. Førtiseks, fire, seks, femtiseks, fem, seks, førtisyv, fire, syv, 71 71 88 88 63 63 24 2 4 Bingo studio, vær så god.
4: Ja, det bingo på 88.
0: På 88, det et fint tall å få bingo på.
4: Ja.
0: Ja, har du et kontrollnummer?
4: Det kontrollnummeret 23064.
0: 23064. Og sett nummeret?
4: 39.
0: 39. Navn på vinner?
4: Ida Thoresen Ottem.
0: Ida Thoresen Ottem, ja. La meg gjette, da er vi på Guvåg, da.
4: Ja.
0: Sånn, da skal jeg bare sjekke den bongen. 2, 3, 0, 6, 4. To rekker, og det var 88. Den der. Vær så god, les.
4: 7, 21, 53, 76, 84. 4, 20, 46, 64, 88.
0: Den var helt i orden. Gratulerer så mye.
4: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
4: Ja, det er bra.
0: Og da fikk vi en bingo på tallet 88. Og etter det så har jeg lest to tall. Og det er 63, 63 og 24, 2, 4. Da går vi videre til tre rekker, og det er 1500 kroner i rekketallspremie. Og første tall ut er 77. 7, 7. 41. 4, 1. 26. 2, 6. 28 2 8 86 8 6 39 3 9 37 3 7 14 1 4 27 2 7 9 tallet 9 51 51 25 25 31 31 44 44 Bingo studio, vær så god.
5: Jeg var bingo på 25.
0: 25, skal vi se. Har du et kontrollnummer?
5: 1352 og Z3.
0: Z3. Navn på vinner?
5: Sebastian Havelin.
0: Havelin. Havelin, ja. Og hvor i landet befinner vi oss da?
5: I Bø.
0: I Bø. Skal vi se her. 13, 52, det var tre rekker, 25, den her. Vær så god, les.
5: 19, 25, 39, 67, 75, 7, 13, 26, 36, 77, 47, 53, 64, 79 og 80.
0: Ja, den var helt korrekt. Gratulerer så mye.
5: Takk, takk.
0: Ja, ha det bra.
5: Hei.
0: Og da fikk vi en trerekkers bingo på tallet 25. Og skal du ha bingo, så må du ha det på det eller tidligere lestall. Vi tar en kort pause.

0: 7-5. Åtte, to. Bingo studio, vær så god.
1: Nå er bingo på 6.
0: Nå er det bingo på 6. Skal vi se. Har du et kontrollnummer?
1: 6708.
0: 08.
1: Og det samme som ikke.
0: Da er det set nummer 12. Anne Lisbeth. Du har hatt flaks i kveld,
1: ja. Ja da. Og ikke målte på.
0: Harstad. Da skal vi sjekke om bongen er riktig. 6708. Og det var 6. Og det har vi der. Ja, vær så god, Anne. Bare les.
1: 13, 23, 36, 64, 83, 14, 28, 35, 60, 81, 6, 43, 57, 65 og 73.
0: Ja, da gjenstår det bare å gratulere så mye igjen.
1: Tusen takk.
0: Greit, ha det bra.
1: Ha det.
0: Og da fikk vi en bingo på tallet 6. Så skal du ha bingo, så må du ha det på det eller tidligere lestall. Vi tar en pause.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Ja, det var Åge Aleksandersen med Hold fast, og før det så var det hun Alice Eriksen Einvik og Hanna Skog Henriksen, begge 11 år, som hadde rigget seg til på Priksbutikken i Bø i helga og selgte nybakte kanelboller og brownies og kjeks. Og som vi hørte, salget, det gikk jo strålende. De var storfornøyd.
1: Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Åh! Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100.000 i lykketallspotter.
4: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da er det tid for å se litt nærmere på denne konkurransen. Skal få den opp på min skjerm i dag, så hadde du altså hele 17 bokstaver, Emily, å by på. Og ja, hvordan har dette vært mottatt av oss lyttere?
5: Altså, det har vært litt sånn, noen synes den var veldig vanskelig, noen synes den var veldig gøy, fordi den var litt sånn utfordrende. Noen har aldri hørt om ordet før.
0: Nei, jeg hadde aldri hørt om det. Jeg kunne ikke koblet når du fortalte meg svaret i dag.
5: Nei.
0: Når vi hadde møte i morges.
5: Nei, sånn er det noen ganger.
0: Men forhåpentligvis hintet insekt kunne være litt til hjelp, så de kom inn på rett...
5: Det var det som guidet de fleste, det var det.
0: Ja.
5: Men vi trakk jo ut en vinner i dag, og i dag så var det nummer 16, Anita Jonsen ifra Bø. God formiddag, Anita.
6: God formiddag.
5: Hva driver du med på denne solskinsdagen, når vi endelig kan si at det er solskinsdag?
6: Akkurat kommet ned av Fjærvollfjell.
5: Fra hvilket fjell, sa du?
6: Fjærvollfjell.
5: Fra Fjærvoll, ja. Du har vært og tatt en tur opp der.
6: Ja.
5: Nå var det deilig ute nå.
6: Hva du sa nå?
5: Er det deilig ute nå?
6: Ja, det er skjønt. Ja. Det er virkelig.
5: Hvor mange grader tror du det er?
6: Nei, det var 19 på bilen da vi gikk opp.
5: Ja, det er skjønt. Jeg blåste det mye. Jeg synes jeg snakket med deg i stedet at det var litt vind i bakgrunnen.
6: Ja, det blir ikke opp på ham.
5: Du detter litt ut her.
6: Ja, det er det.
5: Ja, skal vi se. Kanskje det. Kanskje det går bedre nå?
6: Er det bedre nå?
5: Ja, vi hører deg nå. Vi får bare se hvordan det går. Ja,
6: jeg forstår ro her da.
5: Har du noen store planer utover dagen da?
6: Hadde egentlig planer om en maleseanse, men det meldte noe regn i ettermiddag, så det er en sjanse å ta.
5: Er det meldt regn i ettermiddag?
6: Ja, hvis det ikke har forandret på yr, det forandrer han jo hele tiden. Så det Men det er en sjanse å ta, se det litt han går ut i havet.
5: Ja, nei, hva er det du skulle male da, hvis du ender opp med å male?
6: Det er noe på veranda, noe pyntebord og påbord. Og...
5: Ja. Ja, nei, det må
6: jo... Men så blir
5: det
6: grilling, det må vi nå tøve til å grille i dag.
5: Ja, det skal grille, ja, det må vi jo gjøre sånn det er fint vær. Hva skal være på grillen i dag?
6: Det ligger valgkjøtt i marinade nå.
5: Åh, ja, det blir sikkert gøtt.
6: Det tror jeg blir godt, ja.
5: Ja, hva slags tilbehør har du da?
6: Da lager jeg hjemmelaget potetsalat, og så har vi grønnsalat og eventuelt ris.
5: Ja, da, men det høres ut som det rene festmåltid da.
6: Ja da, det blir det. Salat fra egen hage, vet du.
5: Åh, det er jo helt skjønt, ja, fordi du gror det selv.
6: Ja, ja. Jeg har litt sånn palikarma med forskjellige.
5: Ja, så deilig. Så du er litt sånn, hva er det det heter... Selvforsynt.
6: Ja, du må ikke se grønne fingre, for det har jeg ikke.
5: Ikke, nei. Men noe får du til.
6: Ja da, noe får jeg til.
5: Ja, men det er bra. Og så over på dagens konkurranse, Anita. Hvordan synes du den var i dag?
6: Nei, det var et samarbeidsprosjekt å få den der løste. Jeg tok det der ordet svermere med en gang.
5: Ja.
6: Og så tok min bedre halvdel dråpe.
5: Ja,
6: og så stod vi igjen med blod. Og så måtte jeg google litt om det var noe så heit bloddråpesvermere.
5: Ja, og det var det.
6: Og det var det jo.
5: Og det er ikke helt korrekt, da skal du få en liten fanfare for det. Så du hadde ikke hørt om det før, altså?
6: Nei, jeg måtte inn og lese litt om den, og det var jo en sommersjuken art, så jeg så var mest da i tropiske strøk, men seks arter i Norge.
5: Ja, det helt rett her. Se, der har du lest det opp.
6: Ja, ja, og så var det de skarpe fargen indikert på at den kunne være giftig.
5: Ja, det helt korrekt.
6: Ja, jeg måtte jo lese om han litt.
5: Jeg så på et naturprogram i helga, det var der jeg fikk ord ifra.
6: Ok, ja, ok.
5: Da vet ja. Aldri
6: Nei,
5: hva du får.
6: Det er artig med litt utfordringer.
5: Ja, det er det. Absolutt. Det er veldig mange som setter pris på det.
6: Ja, det er helt greit.
5: Og så har du jo kunnet fått velge deg ut en premie. Du fikk jo et gavekort på 120 kroner.
6: Ja.
5: Og da vil du...
6: Prøv meg på bingo-blokk.
5: En bingo-blokk, og det skal du få. Skal den sendes, eller skal den hentes?
6: Nei, da kan jeg hente den selv.
5: Da skal du få hente den, og så får vi håpe du får mer lykke på den, da.
6: Ja, får vi tro. Ja.
5: Som alltid så er det 100 000 i potten, så her er det gode muligheter.
6: Det høres bra ut.
5: Men da får du ha en fin dag videre, så får du ha lykke til med malinga hvis det skjer, men kos deg i hvert fall med grillmaten.
6: Takk, takk. Ha en fin dag, dere også.
5: Takk, det samme. Ha det.
6: Ha det bra.